mbokk juliti mbokk talibé yi gënal li ñu téralé won ci waxtu borna ñu leen ko wax wan ci ñël bé nak waxtaan wi xam la né waxtaan wi ñuy def lépp mi ngi jëm ci jikko Serigne Saliou Mbacké ak melokanu Serigne Saliou Mbacké mo melni waxtaanu dem wi mo nek ñël bé nak jota bi di émission bu jëk bi waxtaanu tay wi moy ñaarel jotaay bi di ñaarel émission bi ñu waxan leen ne lepp dinañ ko teunk ci ñent émission kon insha allah ëlëk ci waxti wi dinañ leen indil ñettelu jotaay bi mu di ñettelu émission bi lepp rek jëm ci jikko Serigne Saliou Mbacké melokanu Serigne Saliou Mbacké dund ak Serigne Saliou Mbacké di ñaan suñu borom fayal nako di ñaan suñu borom yok ko ay xéewalam yok ko ay léram ta tax na ci barkem te liggéey bi mu bayyi fi tam suñu borom bay ko ci loxoy Serigne Sidi Mokhtar Mbacké di ñaan sun borom yagal ko fi te wéral ko leppit na and ko mom kon inshallah ñu ngi leen di jox dig dajé inshallah ëlëk ci waxtu wi ci ñettelu émission bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.